Magano timpu no tusan taon toy nibuvan taon do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantakugunan tikid tadaw tako. Ubasanay papatam polositik, idpatataman si zamot id toningno.